0: Wanji sebo banyamu
1: Ate jatiko
0: Wanji baba
1: Abera kwe yanza we vale
0: Wanji sebo
1: Kwe yanza vyoli tukolela we vale
0: Zena, ndi msimu oba ulizi za kubaba
1: Sebo zeno uja kumpa kwa temba
0: Zeni zedi jesiko mani unu
1: Mkemba asumare utanga
0: Awe utanga
1: Uja kumpeleza kwa temba Akacha sinalu vega za kovante Guma umoyo Ejensi iwa Kanumere vuri ajiri kuvana
0: Iye
1: Amina
0: Kaa

0: ¡Suelta!
1: ¡Aba bailawa! ¡When was that?
2: Más música.
3: ¡Jube los pide tulir muka!
0: ¡When I say! ¡Carbabinga, MC, quírense!
3: ¡Suga Royal Radio! ¡Ondi! ¡Kumoyo!
4: Kamino kubiliyali umukwano ngayo wekengero umukwano ugo ngo gutya bamweta Highland Chance na Lubega wanyi sebo banyo hello wanyi baba
5: anasanya mpungwe maude district
4: ave mpungwe mbili mutia
5: baba tulio
4: musi nzacha ave mpungwe ave mpungwe balio
5: Kaliyo
4: kwamba. Ata weka staime.
5: Kaba ni galala.
4: Ata we meina. Wanji baba.
5: Madi belan, mbadu wonka.
4: Eee, ave meina baliyo.
5: Kaliyo kwamba, dige sikoli.
4: Wanji baba.
5: Kaba mpelako msenembi.
4: Ani?
5: Msenembi.
4: O msenembi, ani oyu?
5: Eee, kai wikidiki.
4: Wikidiki.
5: Ketevo.
4: Kari.
5: Tusewe kwa daima.
4: Kari. Wanji sebo banyawo.
6: Wanji sebo.
4: Uya mangu mangu tuvwe baba.
6: Noma devululi.
4: Abe wewe muri mutiye na kasongola.
6: Ene kuri mulungi zeneze kwa kemba kana kwa kutati.
4: Kani mbuka. Kani mbu mangu mangu tuvwe wewe.
6: Akava isi twizera vo buyaka.
4: Kali. Owe na wankwale.
6: Wati baba.
4: Mangu mangu tuwe baba.
6: Abazi magene mbe mbuma olimekati.
4: Wanji?
6: Abazi magene.
4: Hey.
6: Gine girizanga isu moka tono wala lume.
4: Walio wevu ligana?
6: Mba aduwo.
4: Tuwa kugeia.
6: Ndaka yoti ya. Mabele mbande ya.
4: Tuwa kugeia. Chituwa kutageia yako.
6: Ove. Ate mame so iwe.
4: Chituwa kugeia yako. Wanji baba.
6: Tuwele na leo za nga nchoja kuba wawe ishe mboja kona woku tuvua wongute mmoto kwe ya nge mkuku wa lea tuwele ya wala nangiro kumaliliza
4: aaa tuwale
6: na kukubo na naku na akoba ee wana DJ Sikomu kazi di wichi nina
4: na veile yu
6: DJ Sikomu nene yongire vija mga toliku limba wawe ishi wa veile yu
4: mauti uwe nimba leo na ulusose
6: DJ Sikomu
4: wanji baba
6: Chowo te gira mazi magene kukowe la pako wa nsonga liwa nga kuwakoba jawena wa mpale mwenta ya
4: Hey!
6: Ya mwe
4: Mangu mangu tufo mangu mangu tufo baba
6: Mutika amise kufane gari ya mazi magene hawa jiriku
4: Babiriba satu tufo
6: Kansokere kuchikomputa jange wa cheta chimute shika Mutika kuzeko mfumbire ito ke muna wa mpale zira chishinga
4: Yo kwa mbo ulile katu limbeza matoke
6: Ah! Mwneri ya matoke no mkere neza kulumbire Mwamu madi aswendo wa erosi wano ema wa mpale
4: Aha
6: Muzayi chimbaja muzami runga alisa yere musipala bulyowa
4: Airaku
6: Muzayi alisa vile chiva lienda But Adiyo nalibulyowa au nasenda muzayi ituwa ye nalibulyowa Sinda langa utuweza wata wata ituwa nebuli gana wa mkwale wa kuende ilu
4: Kari Ni wae kwili rasemba hello baba Hello Hello
7: Hello
4: Wanji sebo wanyo
7: Uwe waloko wele
4: Kari wele wale kujibaku
7: Ona olenga Muhammad yokuvwebu gaya kuzinga kuvuma.
4: Salamu alaykum wa rahmatullah baba.
7: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
4: Abevuma ba libatia.
7: Abevuma ba bayire balungi.
4: Mutusinga chi.
7: Madi na amani.
4: Enge gedake ndiro tatwewanira ku.
7: Ah madi gadi mala ugasleme.
4: Mwena mule kuidodo.
7: Baba tulivuvia era tulie gomba no kulie gomba kubeno lizayo.
4: Hey.
7: Yes ebo.
4: Mwidene waifaidi ndevudondo.
7: Tuida kuida ya teja tunatu kia kuwa nubu yu mbababu ngoba kungudu kutu andi tuukile kukwe kuzesa
4: Eee meka andi kusura mundia
7: woku kodela
4: Abedu iya
7: Yes umusama kukemba
4: Akemba chi
7: Omugenzi sura imani mayanja ayirimu
4: Yirimu
7: Yes kawomele ba mama bange Mariamu mbasara kiena mfuna nubusiro
4: Ayo butuwe mbanka zira kwa yirimu
7: Mwe donke yo akemba ka akama saa ilikona kona
4: kali tofu ayo
7: yes waka umere ni mama ange uka yenda iga
4: kali
7: yes
4: ya nchawa hello
2: yes umelezi wange
4: ndiwe baba kansala
2: we balo kuwelezi wanga
4: we maanda kansala
2: tayugole ama sa chilo maito kansala umuloko guwa ito masanji lalu kwenye nubo kula ila
4: oikiliza nga mkwidi
2: ili olimasa vwino
4: hey
2: aye mkwabeku
4: hey
2: ente kateka ya katonda
4: hey
2: kwebaide za wajigania
4: ichitufu
2: wangu wena kuolwa ida nwe uniza
4: hey
2: ngale diyo
4: hey
2: yateke kemitu ya milo ndiye sato omolo ndi malala
4: katuna
2: ya vijike maku
4: eee
2: atipona ilo
4: eha
2: muenda
4: mhm
2: tondeke bugweri
4: kumuenda
2: kumuenda
4: baisi
2: okwaja baisi
4: kumuenda
2: kumuenda
4: eee
2: awo
4: eee
2: nabaira wa baisi
4: ae katunda tula ya tubisi isamu
2: ye bali kutubisi isamu
4: amina
2: buti
4: babiri basawa tuve o mangu mangu
2: naito juma
4: aha
2: abantu banga bumuluko gwaitu babona bona bona bona
4: kati soko la ile muko atulile muko
2: okulaira
4: zuku gizise muko awote ai solo ai soy ai say moniro babikoze bitai kutu bwe otuje
2: ah
4: abe eh ko
2: abantu bali kumbuza abaza
4: eh
2: olezi
4: obero wegeza muko kuna kule chojo okola
2: bo kwegeza mu wanuna mlamu kazi anga mama palaso yenka choka polo
4: eh
2: abantu babo banje banje muku
4: aidu idu kire eneno radio
2: eh
4: olaira abembala bali kuulira abe Kenya edroti busi yao na bali kuula laira
2: choka atenga seka kibumbi yankoba
4: eh
2: yakole yanga ndira ivu kumpe ole DMP lena
4: eh
2: choka kanti gumenkirize muku
4: mhm
2: ndaibira bigezo
4: kali
2: akunkumire mugana ngende umasanza aliwo
4: amina

0: ni wa Simba waji sebo banyao kale sebo yongeza kuidobozi baba omwisu koko baniki
1: nize ndi koba
0: hey.
1: Nenda hake mbaka
0: ndi hani onari koba nize DJ Skomle
1: sendi kwa mwe taasira kwe na mungoma
0: hey, na mungona
1: na mungoma mayuge district kibonda
0: district mayuge
1: akana sanga
0: na sanga Jeffrey utaya
1: Yesebo akana luwali
0: na sanga Jeffrey utaya
1: eta akana luwali akalimu mkazi wolu gambo
0: hey. Kari abe aitageza misa isema kula mchala samu
2: kwa mwise kama ome udala nsidira enaka uwa mutabani wakasa
0: mwile mkutege ida ya kemambe ndike nza kumchala samu
2: okagele zanga ku namina na kamome eja guzie
0: akugei ya tidi
2: obona namina na kamome eja guzie muulile ni msaada we baba magumba
0: buti wena mugeye tuputu uulile
2: ni kuenda kusoko ugeya amina na kamome
0: aha
2: ni kuenda abwana bachala abutu wale weja guzie
0: odi anu asinga vidimbo kugeya bagaya bibi vionka
2: ni kuenda abwana bachala abutu wale kubanga
0: ee
2: Mbona bali kumwenda ino. Baba ange mkobele kwa kembo kendi kwenda mba eneze busatuwae kansabe kukalala.
0: Saba kukalala tuve otuja mundongo buti.
2: Hiyo abantu abendo kusosulanga mbako. Waka kubole muga iga. Bayenda ino muga iga. Bale kumwa mbuku bali ya. Watenga wakumile mgala wabwe. Oida kuba mpela yaka Jessica omuko omwavu.
0: Jessica Kabugu.
2: Kakawomela abona bona abasosola mubako yaenda mbukuba ole wa motoka ya sanukiro we motoka omwafu yena muntu
0: wama
2: ate kaita ya kuyamba ya kutola ku mugala iwo mugala oyo solo kumukuma omukuma nga muto ai saa weno tasoboka
0: aba tasoboka
2: kawomela abaise kama mebona bona ni security bonda chema neo se wanu to be Namza emira chema neo si wanu to be nisigairo mwise kama umeudala nsirira enakawa

0: ogenda kubeera nga weesiimye. Allah kyava agamba wanaha nafsa anil hawa, mitima gyaffe gino lwaki okola, lwaki osaala, lwaki okola byokola, mutima gukuwaaki? Allah yalagira, bwoba yalagira Allah tabaraka wa taala ogenda kukolanga mutima gwo muwewufu nnyo, byonna byogenda okusigala mbikusoomooza, wallahi ogenda kusigala ng'oli munywevu. Kinakuwaza, kikuba enkyukwe, omuntu okumala gakola naye ng'akola okwagala kw'omutima, nga n'ebya ibada si byalowoozaako, wabula yalaba alina amaanyi, akeera n'asika muwogo we, n'asika kabalagala, n'afuna ssente, amanyi nti ge maanyi ge. Wanaha nafsa anil hawa, najjawo okwagala kw'omwoyo gwe. Yagamba tabaraka wa taala, faina lijannata hiya lmaawa, kyobamanya faina lijannata hiya lmaawa, eri ejjana bwe bugenda okubeera obuddyo bw'omuddu oyo, eri ejjana olw'okuba nti yeerwanyeko, yeefubyeko n'omwoyo gwe, Allah tabaraka wa taala amukasizaako n'agamba nti faina lijannata hiya lmaawa, ejjana bwe bugenda okubeera obuddiro bwe. Ila Allah agamba nti Muhammad bajja kubuuza, yasalunaka ani saa, bajja kukola byonna babikole babale bakubuuze nti mwana wattu enkomeero yaddi. Yasalunaka ani saati ayyana murusaha, baga bategeerewo embeera egenda kubeera etya era yaddi. Ithan tumalize nga tugamba tubeere abantu abalowooza ennyo, abagaziwa emitima gyaffe ku lugendo lugenda okutambula olw'okudda eri Allah tabaraka wa taala. N'ebigambo mukkirize mbikomekerezaawo, era nsaba Allah ekitiibwa atuweemu obulungi obungi, aleme kubeera ng'atukendeeza wala wadde okutumma. Allah atuyambeko, era mwenna tubaagala nnyo. Kale mwebale nnyo ku nnoti 7, kati ndibawa simu za Blue Ribbon, sibawa simu za kubako, ndibawa simu za Blue Ribbon kubanga Master Grooming Company ya Blue Ribbon programu eno ddaawa yekuteekeramu obudde neyekuteekeramu n'ensimbi mu programu eno ddaawa. Waliwo abambuuza ebibuuzo, abagamba nti aba Blue Ribbon basajja battu bannyabo, kye bakwagalako bakwagalako obuwagizi bwo, obanga otunda tunda engano ya Blue Ribbon, era obeera ng'ogula gwe wawaka gy'oba ogula kubanga engano egenda okuggyako stress. Ogenda kukola kachapati nga kagonda, ogenda kukola daddizi nga zivaamu bulungi nga wazaagadde, olw'okuba nti engano ye ewera, era nga mwana waffe waawano, era engano eyo agiina mu kutiya, engano eyo agiina mu katoni ekola emigaati weerinnyo, n'ekola amandaazi chapati keeki nayo weeri. Ku 07-8-06-09-3 yesembayo, ku 07-5-5-3-9-7-6 beeranga yokukwata ku simu ezo, tubeere nga tugenda mu masimu ga mu butereevu, twogera nnyo basaasirako, tubagamba kitalo kitalo ddala abagenda okwerekerako baganda baffe mwenna abafiiriddwa. Tusaba Allah ekitiibwa abasaasire insha allahu taala. Kale Blue Ribbon mwe tuwetambudde, tugamba Jomo Kacheebale kubeerayo, weebale nnyo, weebale ddala, weebale kubeerayo. Mukwana agamba ati Hussein Kakande, agamba ati Ajeduma, agamba ati Ajikowa, agamba ati Ajimuyangu, Paulo Nagalama, weebale kubeerayo, agamba ati mwenaba tuliza barungi Amira Kalebale kubera yo mkwano Amira Kamulibotyo mbaga tugenda maso n'okulayira denda kuzo mwezi ziri 11 okulayira kutuse twabagamba nti byayotinga bitandika bitandisero kugwanga mulaba okulayira kwene kutuse abagenda okulayira bagenda okulayira baliwe utinga bagenda okwewandisa nga bagenda okwewandisa twaba aniana twala akalulu kati kagwa katuli mu mbeera za kulayira oluzungu lugenda kunyoka waliwe yansezi ya gamye nti nno abalayira batuyambe balayire na mundu tebalayira na Bayibuli yaffe nedda tugenda kulayira kulayira kutuuse Amos ekidume ekito tandika okurivaizinga oluzungulo lwa kansala osobola okuyingira kazindaalo kulayira si kwawonabyeko seeka omugadde balayiza wasaidire na kifumeeyo naye nga n'okkankana akankana ate ng'ayambadde ejjuba naye boogera ddamu naye nga n'okkankana akankana kitegeeza nti obukulembeze mwegumya abantu beegumya bwegumya naye bulayika buzibu muko nabalabe ng'akankana ng'obukulembeze neŋŋambaona anaabusobola ono nga ndabira ddala nga zze tumuyozaayoza sekankoyoyo tukuyozaayoza okutuuka ku kkula eriwatuuseko ery'omukulu w'ettwale ery'omukulu w'ettwale era olaba ng'atuukanye kuba musajja akuliriddemu akakase okubeera ng'akulembera abantu ali mu disitulikiti ya Sheka Shaba Sheka Abasi Senkuba oyali mu disitulikiti ye naye nga mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kutwagala mwebale tuwuliriza nga busogoroyo tuli basanyufu nnyo tubagamba nti mukulikeeyo mwali wano ku lunaku olw'omukaaga ne pulogulaamu obwenkanya mukulikeeyo mukulikireyo ddala mwebale kujja mwebale tubuuzaako Brian mwebale kubeerawo mukyala Sam Butangala mwenna mwebale kujja Richard Kitiko nakulabye kale n'otunala Rashid Maiso naye namulabye yazze mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kujja abasodde okutindiga eggendo ne mujja okulaba nti mwana wattu omukolo ogwo n'ogwawedde tebyabadde byangu essimu 0765 583333 ku 0768 685 ezo zijokuyitako obeere ng'oyogera naffe bwekwata ogenda kugamba nti wanji Yes, sir.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Sheikh, mimi nimekanda mwe wala magwanyo kwani uniko chama baada ya kwenda kutoka district.
0: Mwiru sana sio kulira.
1: Alhamdulillah mnaye mwishuka naye mkolo.
0: Kale sio. Kale sio.
1: Wala kuweleza.
0: Kale sio.
1: Asala Allah tuyambe ku embere pantwa kwa kuunga zanga international chama ile ku.
0: Eh.
1: Ya tambula naye na gazuka kwa tangali mani ndangu.
0: Yes.
1: Ala kuma ati Allah na kasale bintu tinebi na gabe bintu tinebi.
0: Ila ya gawa kali. Chere mwana kamaze mkaga fama sogaro ya program dawa. Eyo kumbine wala mwiru wa mandhani. Kaka santi watuka bulonji. Wanchi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu rahmatullah.
2: Muhammad Masrubu wenge tauni kansu. Seko kusoka msoka kwetu ondate asobola kulwa mukaga kubawo
0: yesibu
2: olwa byali waye mwe bali kuwaya nabo nabaida tusaba Allah wasasule mu
0: kali sibu
2: seka bali tusomesa
0: kali mukwala chinana mwana kamuze mukaga fama busoga royo program dawe yokumpini wala gaba tino wanji
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mchala Sam.
3: Kati vumbi.
0: Wanyi mchala Sam.
3: Bananga ife zate tukayo. Gela vantu vanko vya ati wabulambu ife tuweba zenga weba ze. Tuweba za vantu wabali ni ife uro mkaga. Ne yongere yongere we yongere nera nera. Wena weba likuwa ya ni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Chana mwana kamuze mkaga fama msoga royo program zawa. Eyo kumpini wala gama tindo wanji. Nyabo kubasebo. Wanyi mama.
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
4: Mama Sumbu sen.
0: Banange Mama Sumbu sansen sokulira.
4: Sena seko kuliza ko.
0: Ndi musanyufu.
4: Seka baloto somesa.
0: Kale Mama Sumbu sa.
4: Sena ngana ambise wakalango kabiruli boni.
0: Iye nyawo.
4: Banange bulisi boni.
0: Aha.
4: Ya nonkalamu.
0: Aha.
4: Era nize kusumbusa.
0: Hey.
4: Isa we no jendi koze.
0: Jorio koze sa.
4: Esa bolo niriza sumbusa.
0: Aha.
4: Kale nkunga abantu mwena mwena mweni gire kubululi boni.
0: Tue ya zanji mama sumbusa atoli wakavinyo. Chana mwana kwa mzee mkaga fama buso garrayo. Programu zawa gamba tino wanji. Mukulu.
5: Halo mukulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Walaikum salamu wa rahmatullahi.
5: Ononde goyaha yomwite msuya yonkagaba itende goha jinasali wobutava yo tuwa imu nevizivu vana ifoku firwa kano ngozea bosu mula kuleta bantu ngamuni nanuwa wale balikoya na bantu
0: yese bu
5: kani waba nga kitusobe ile
0: tofa ya felichari yo
5: tusobe za bantu waba asobola tuwa sajwa inuwa yenga tuena tulialala ni mwe eramu kama katonda buso garo ye jie maisonge tuweleza
0: kari chana wana kwa mze mkaga fama buso garo yo programu dayo kumpini wala Gama tinu wanji.
6: Neka.
0: Wa intata.
6: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
6: Zeni zo mla njira kowa. Mpina na vrano
0: kakone. Yesebo kowa.
6: Neka yaba lukutu somesa.
0: Kali tata.
6: Zemena ringile umutu ye kuruta za natu ambula mungira. Nobo nanti ya tu ukari nga seka akari.
0: Akari.
6: Barakala afrikum wa minakasi mwakwenda ina.
0: Wa malhayatu dunia. Illa mata olugurur. Teburi muna wala mwensi. Okujake chigayaza. Chita muruja. Wanchi.
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
7: Olini katonto muhamadi asende iri aliyagubo kusuzila nevunge.
0: Katonto insani sokulira.
7: Sebo nange. Wala lotuwe leza seka wala lokurunga miya dunia.
0: Kale sebo.
7: Asonda ye gale oku obusomesi.
0: Kale sebo.
7: Kuhereza.
0: Kale Muhammad Dumbula. Chana manaka mze mkagafama msogaro ya programu dawa mugamba mutia. Gama tino wanchi. Halo mkulu.
8: Assalamu alaikum watullahi wabarakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
8: Gini ya siraji okufena maganga.
0: Siraji nsansi okulira.
8: Eno okuliriza.
0: Yesebo.
8: Haji ebalo kusumese igu.
0: Kale sebo.
8: Haji nze kiendezemu kitu avana gaba. Yo muntu aidite kulunta za aloza anti oba yalo ndabulo ndikumbe oba na gaba ataya maya
0: kali chana mwana kamuze mkaga fama buso garoyo chobo manyanti nakuzomezi abiri munya mimba serabide tuli mnakuzomezi abiri munya omwezi ogwa dhulqaada gwa 11 chochegeza tunatira kutambula tuingire nakuzomezi abiri mutano tumaleko tuingire dhulhajji Kaligama tino wanji.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
9: Sheikh Muhammad Chibumi wa alikusume sayiwanga.
0: Kali sebo.
9: Mulwa sila faibu sikiye ya mayuge.
0: Kali tata.
9: Kusume isa kunsionge yoku kune kanti buo sana sala angwezi nchyo sala kuluwa Allah. So Allah akuwegena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Kali. Chana wana kawumuze mkaga fama busoga rayo gama tino wanji.
10: Seka.
0: Wanji Amosi.
10: Wewa lo kweleza.
0: Kale Amosi.
10: Seka.
0: Wanji.
10: Ende kateka ya katonda.
0: Yesebo.
10: Ezabu wa jigania.
0: Yesebo.
10: Ayende kateka yokumwenda.
0: Yesebo.
10: Yanewo oneza.
0: Hey.
10: Unairo kumwenda.
0: Hey.
10: Tonde kevu gweri.
0: Kumwenda. Hey.
10: Okwaya baisi.
0: Kumwenda.
10: Awo nabuza abuzibwa.
0: Kogwe.
10: Naba nambale wabaisi.
0: No gende bugweri.
10: Ne bugweri nita genda yo. Nikune nita genda yo. Na ya malaira gange. Galika masanyaze manji.
0: Yesibu.
10: Nikune diyo wanso viza. Nikune ila ngandi ya laivu.
0: Ogenda kula ila.
10: Nikitu viza ibanda.
0: Nifai zingo lorzungu. Chana wana kamuze mkaka fama soka leo programu dawa yoko bine wala. Gaba atinu manji.
11: Wa alaikum
0: wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
11: Aji wa rahmatullahi.
0: Ali kamalo wa dobu ze.
11: Seka ngandiyo.
0: Hmm.
11: Na yon purida ay seka jamu.
0: Ere kwa kwate jam.
12: Jam, jam.
0: Inama jita msoga royo. Eee.
12: Jam uweza au.
0: Eee.
12: Tumanante na uri za vangi seka.
0: Banna inga vichare. Faizo na muendo mulaba ko.
12: Faizo mune na kunundiro mbuna kuwaji.
0: Urudo mulaba.
12: Aye nga. Ndiaje kuwa yon jam mulambu. Eee.
0: Mulambu leko mkubile. Kainzo kubanga ya gude mchira. Kali, chana mwana kwa mwaza mkaka famu soga reyo program dawa, mwebale kwa gala busoga reyo. Gama atinu wanji. Waalaikumu salamu wa rahmatullah.
12: Mwana habibu kwa randona.
0: Habibu nsani soko ulira.
12: Seka, seka, mwatumeza kumundro kwa kulonda. Teko idinge hiyo ni kulonda zambaine ni mwondo ge.
0: Eee.
12: Kwa kukano kumunu mkaku za amleka.
0: Yes,
12: sir.
0: Kali, chana mwana kwa mwaza mkaka famu soga reyo program dawa, gama atinu wanji nyawa sebo.
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
13: Ano semba tia saidi ya kusinze na wampandi mnamo tumba.
0: Semba tia senso kuli ya mzuku wa kisolo.
13: Mkari so, mkati wango so mesoza na ye, ulutalo uwe mitima jafuru, tugenda kwa tukio kuruwa angula.
0: Banangi, banangi.
13: Ano mesoza chigambo chamanyi.
0: Banangi, jihadi uwe mtima.
13: Hei.
0: Chinana mwana kwa mwaza mkaka fama msogaro yo gama tino wanji. Ake.
14: Wanji seka.
0: Wanji tata.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi niyono.
14: Seka ufuterevo. Kwa chiza mwaza hamunga ye kumire na wangwale. Aka sinze kuhuliri sate nga msogaro yo kijitumulo otuli wa kumiyoyo.
0: Yes sebo.
14: Ama sima bene yuji mbae yuma mbae sako bie muna we wale uwe angana ye.
0: Shana wala kamuze mga gafama busogalo yu blogu la mtawa gamati no wanchi.
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
15: Afsa nango zinkondo.
0: Afsa nsenso kuri ya mwanyi nazi. Kari nyavo.
15: Ude wakoba wakoba wati. Yuri kinduwa chikutuka kutuba ala ya kutuwa.
0: Eee.
15: Mbalakala
0: Afrika. Afrika mbalakala. Chana mwana kwa mwaza mkaka fama agambatia sala masese, agambatia mama masese, sala masese, mama wange bugemba we masese wale kuwira yo, mwina tubagala nyo, agambatia, agambatia, mwanyi na zelukaya, agambatia jari magongo. Wanji sawa nyabo.
16: Salamu
0: alaikum salamu wa rahmatullah.
16: Ona bakali jimundogo kumwaseka.
0: Kali di neyanzi zanyo baka wangu.
16: Kwa kwa kwa baka mkwane jange baka ndabanga atuwa solo kwa mmisingi kuro mkaga.
0: Eee.
16: Kwa iso kenga yo ala baka fleksi na sachirungi.
0: Yesemo. Kali. Siya mwana kwa mwze mkaga fama buso garo yo programu dawa. Yegu mine wala ya jikitisa suza. Gama tino wanji.
17: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Kali ulira wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
17: Barakala fiku mtawala mza sasuwe mchisinga vulu unji.
0: Mama zake.
17: Naam.
0: Mza nsokulida.
17: Njira sinzo kuenda. Fali mamunga hatu wa kumendi ya kwa salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Walikum salamu wa rahmatullahi. Owangi.
18: Hello.
0: Uwanji tata.
18: Nekawe bala tuweleza.
0: Nekale sebo.
18: Gemi sa Stevenie kubevuli gano.
0: Stevenie sa nsokulida Stevenie.
18: Tusina inepeleza baba.
0: Amina sebo.
18: Mbalo tuwelekeze ya la, mbwana kuchiza.
0: Kari Sibu.
18: Yes, Steve ni huli gano.
0: Steve ni manjima idara, simba yoga meti no wanji.
19: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalamu wa rahmatullah.
19: Na abedi mwati.
0: Abedi insansu kuli da.
19: Sarana kangu ili jana kwa nukidi ya nkomero ya wadi.
0: Yes, awo mwasi. Kali, mbadeoza unyo kujiru watani kide, mayoga chana mwana unakamuze mkaga fama buso garoyo. Program dawe tuwe tambude, mbado mungungi Muhammad Chivumbi, mozukuru wachisolo, program dawe mwale juliza, mwale kutama na fe. Tuwa gara nyo, tuwa gariza obula mwulunji, era katona batukumire, mwere walunji, tuwa gama tino, good morning, era mwelaba.
20: Omuliriza wachinano na munana katonize mukaga. Omuliriza wachinano na munana katonize mukaga. Busoga Royal Radio. Tichikwetagisa kuti ndiga lugendo kuleta chirango cho. Cholino okola changuino. Kuba kunamba dine dama simo osome chirango cho. Na kasente owerezo kukwene. Zero msambu ina msambu. Anana ibiri. Anana msambu. Msambu na ina. Oba zero msambu msambu zero. Anana ibiri. Anana ibiri. Atanu. Nambe dodo mbidi letama inaga. Navi deridia. weyongera okuwuliriza ekinana n'omunana katonzo mukaaga Busoga Royal Radio ondi ku mwoyo.
1: Enoni Busoga Royal Bingo Masavu
21: Utisana buti Lero, ido, duzi, nirule, nirule, nirule, nirule Ngoko nsabwa nusu Nkumi hiviri donka
1: Chori noko la changuino Gama isimu yu, niga star, ibine mwenda msambo Standala hash Zena kuncho, misa na buide Lero, ido, nirule Uluwani ya mixage joku wangula Jitangale Busoga Royal Bingo kutusi waku PM Gaming Yalunga mizigwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board Betting kwa nifuko muze Ngera, asumulo kusobu Ngomwo, nendo woza
22: Akasano kano, tekaikilizbuwa ya kario kuweza Emia kabili netano, ejobu kulu Zana nobu vunanizwa Ama taka nebi ragiro, bigolererwa
23: Royal Bingo Masavu
24: Iwata idhi, omobiso gwendo chomulunji gufana na gutia. Gezaku, mulunji na chohani. Ogukolewa, aba Prissy Bless. Oida kundulira, mulunji na chohani. Tini vina yubisibisi, biebatabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobisi guli nacho, ategu waba organiki Prissy Bless. Tiba kola omobisi gwendo chiguonka. Bakuko lirani mulunji, nutritious porridge, bujo womulembe. Awo omera abatu na abakulu, ni milk powder. Amatago vuunga, agali mwebirunge biyamba, okuzimbo omubiri. No kuzizendo waire, okunga kota ire. Local packed chicken enko kuyefe ye china waida enso ga yen ngabaji parking za bulonji Prissy Bless bali musite ya idinda kukatch road echizimbe mock plaza room A18 oboso buloba kubiraku ku note musambi na isatu ndala munana mukaga isatu note ni ku note musambu mukaga itanu iviri itanu note munana itanu itanu tukolani delivery area bali mchivuga na bali kumbali kwe chivuga vacha alire kuhuruwa lero toida kwe idusa
25: yonamiko
26: Chifu machukule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi Ni wali na chisudanga tichiku waku Kozi salugave cough and flu syrup Ata iwalumizi wa ulcers ngadikubi sabubi Ofune chiketo, oba gasi munda Iwe kozi sa, lugave ulcer syrup Dagane mfarmers ni mudrug shops donadona mu Uganda Bia kakasibwa ne chitongole cha National Drug Authority
24: Omurunji, eno muuliriza waifo wolango Owa chinana na mnana, katoneze mukaga Busoga Royal Radio Tukusima, era tukweyanza Otu uliriza ngabuli kasera Wute tukumanisa, ndiyo kasubula otu uliriza Kumiku tujaifeja online Omuli, Afromobile, MyTuna, Online Radio Box Listen to my app, Radio Garden, Nejindi Wewa loku uliriza chinana na mnana, katoneze mukaga Busoga Royal Radio Ondi, kumuoyo
27: Banna Uganda katubanjulire engano ya Blue Ribbon. Engano y'omulembe eranga yitanirwa okwetola eggwanga lyonna. Nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati, chapati, amandazi, sumbusa, zikek, daddies, n'ebyokulya ebirala bingi biwoma okuzaama ate nga bijjudde akawoowo. Engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludda e Kayunga Bugerere. Eranga osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetola eggwanga bakubireko ku 0750-53-49-76 oba 0780-03-99-3 yengano ya Blue Ribbon okuva Master Grain Milling Company Limited
1: Uli waja
28: They rocks up
22: Tujani wet
1: Chinana na munana katoneze mukaga Busoga Royal Radio Ondi Kumoyo
29: Uwa una munchoncho, ote ukuku ulida ngugaiti kwa kunsi. Chino, nechigendu wa chaife, wano kubusoga Royal Radio. Muprogram, oru degere, tukutolera yo ama kulumuru nako. Tuakua, biolino kutegera, ngutandi ikulu nakuluo. Tukusunsulida maulire, agali muiwanga, nenda, tuayande nsonga. Muprogram, oru degere, the chain, ebyo bufuzi, ebyo mfuna, ebyo mizano. Embere d'abantu ebifambutale n'ebindi kamala byona byona mu program oludegere tukwaniriza mu ludegere the chain

0: kale tusigaiza ikuminandala okuva mchifo chino mkago mlunji ikiriza tuje mkaira kumula magoifogo na kuluwa lilo tuyungeku osubula kuba ngote sakunsonga enaba elimu idiru buwana zaidi tuje kula mula mwachi uluwa lilo
1: ya haruna kuluwa lilo tulijia kuagira kunsonga edaba na chibi na cha FDC nga wavitamu isenkulu wa wechibi na chinoba mweta Patrick Yobo ya amliati webali yabuyuku kwemuli tuiti ya video ya koba anti tibali jasula kuwanga begeita kumukolo go kula ira okomo kulembeze hoi wanga president yuri kaguta Museveni nga bakoba anti engeri jasula kuwanga ate afuna mwanguzi ebedi mbikebola emivu yejali mkuno niyaka luo kusivu wako kubabantu bakubati ya gasi ebi mtoka maji okui dulabuli walikuno nekeza kalulu engeri owe kachi kakatu wale vyokulo nesa kule mwami bibi ya baka mweka geita mwabululu nengeri jekambla angida bakoba anti voti basimu wewawo tibaja mkoti kuwanga teba kaba bakobi ya invitation yewe jebafunye tuwaida asobola kubanga ateba chikola chino viva juo chikola nga Uganda sayo nituwa giraba limonkola ya maruti pate system mwenfuge yebibina iranga demokrasi ya ikiriza yebibina biyana biyana ukuida kuwe ni giramu biyobufuze iranga bichibine chuangu ile chiwebua mkisogo eta abona abona bafu gani yaku mkalulu okuido kubawo nga wala kulayi bali kulayira
0: ekitegeza akalulu bakubanti kali kamazima na wenkanya
1: so bakobi ya tibaida kubawo mkulayira
0: kale muna Uganda tuwe ndo wazayo
2: actually waringi irembera NCDC siriasi era edisobola kubanga ditambuza ebyobufuzi mu Burundi babirenga omuntu wa sobola kubanga bamukubya akalulu nga babangira mu kalulu balida babawo
0: mu mazima n'obwenkanya
2: lindako balida babawo mukubanga balaira tuchibwene ku Kenya e Tanzania ni munsi edimu aya Uganda nti okuva twatandika mu kyenda n'omukaga paka olwa lero akalulu wekawa namba ebi ni namba esatu tetubabona ngaku mukulaira era iyo jaku bonayo munyagwa ni team
0: sebo banyabo
2: ndabona bari
0: hello
3: onalunga senze chibale na chere
0: ye sebo we chibale
3: oyamuri ati byali kubyabwerere
0: abaira sano ja mukulaira
3: abaira sano ja mukulaira kubanga ifa kaluru twaka wangula Takawangula mwide bora banu puti bali kukonkolima
1: banu pupona tibaide
3: Wajitwe
1: dai yabwele bila gara kali kola. Ndikuwa ndi mwamala mwazingira omukulu waka.
3: Batuleta mpeso dira.
0: Kale toyanziza bwana okuva ekibale na mtumba.
1: Mutama ali aliku.
0: Halo. Esebo. Halo.
4: Halo sebo.
0: Yesebo yo geza vibe.
4: Halo.
0: Yesebo.
4: Mulebe Paul na Gamuli.
0: Yesu bwe na Gamuli. Wewe bale uliriza network ile kusumbua.
4: Beti chilimeti kuba anti omuntu aje yo. Kuba boli kija kusalirwa busalire. Bale bali ja kwekolera bye iwe. Bali ja kuba mu bintu bijaga sabo bene kubanga na ile bijaba mu ebindi ebinatugasa yo boli kusalirwa busalire. Yo bali merego mugati. Kaito tukoli bona mwina alili ya mugati. Kutuwelezo no Mledu Paule na Gamuli.
0: Kale tuyanziza Mledu
1: President Museveni ayino omuze mutuka katani kole tebi ya fai. That is why I defeat you people.
0: Buso Garoye FM hala.
5: Wana Godfrey.
0: Yesebu.
5: Wana nge tusanga ilo kuba uliriza.
0: Tuena tusimi otu uliriza.
5: Wana mkwano kwa imadumai na yeduzi mkasa Buso Garoye.
0: Yesebu.
2: Mwisu kengayo.
0: Yesebu Asmani.
5: Kukusi okoku ya bazente reza ya imenti ya mrende wazire vile kutambula mwizanga niti ya mtu kubanga yeye ndeza mwenye kukeni kukoza mtada mtu obutajayo kubanga uvanga oli ngiri vile sema teka wa izande kubanga anti aku ilirate koku bao ya kutelako mko no kukiriza anti ya angula mchi
0: mbulu unji
5: Ai ni namba ibiri okuva twava mu kalulu na kwedo mwezi edali 14
0: Nathan
5: ya blau
0: alira kunsiko
5: paka no lale tutwidyo baja kuiro babo baja kuira ate baja kuiranga musibe
1: balo woza
5: kubera tusobo kama mu Uganda yesi
1: balo woza kucho mu invitation kai balo woza kucho mu gema baya ndidi ngavira mu ikomera
5: amirao tutera na zendi kova
0: yesu
5: amuli ati aba mutufu President Museveni nga dada yeye fugire obaba no bajayo bati bajayo fugire kutera kirituka ya wanika
0: tuyanziza Suman utakolima utakolima
2: muge gari kolima
0: kubati ye fugire wachinduche hala
6: hello
0: yes sebo
6: weba likutuweleza baba
0: sebo weba likuulirizo ani ono sinzirewa
6: Anoza mweta mwidu kutuwa kasurunga ine vali kwa wadani, nga ndichi wanyi na wanda
0: kisata yes,
6: kwa Iganga district.
0: Yes, sir.
6: Endela ya Uganda jetulimu, olemu anu okulemua. Kuvangu umuntu sabula kuwa evitu mita mkaluro tinako. Endela yuna yuna abana Uganda jebabo na munsi muno. Akalu wabo na yalanga. Kutale center wa mkulu wika kama katukayo ngayi niku district wakali kuwa angati wakulachi
0: bakalanga
6: embele zendo wa zanti amri ya kimutufu mungelo tu okuwa angati mtu uwelezo
0: wikali tuwe ya nziza tibakalanga nga wabi ya bakama gayi ku district wakali hala
2: nadi nchi imewe nao
5: wakaloyo
0: yesu
5: Bemi ya zira hapo kusenzele kasira eno viende msufu za wevilime
1: Yesebo we kasira
5: Aye mwa meo yaso se ataidi kutesa Kweli kweli embera jivata uwe nembera Enonge eno mviende nembera bana Akalulunga kaja ngeri
0: Tu endesa yu zira mwino mleke
5: Akalulunga kaja ngeri ngeri baku babantu migo Kei vana Orka yasize bamuta mnamba isasa Kwari, bana, tuwa njigirizi waino
1: Iwe wolo ndela nani ya singa kubwa president?
5: Kwari mbela jivata we
1: Iwe wolo ndela nani ya singa kubwa president?
5: Kubwa president, ha, Bobi Wine ni ya singa
2: Ziraba
5: Aye, kwa hindi vina vya government vino
2: Ziraba, tuwa li kasira yuwe
5: Walafu hile bichyo
1: Ok
5: Kari ngeno, mkama wange Akalulu waka choto ni mide, mide vana ya taye nendele ino. Ngele, efo iroge makubuge mefere da kuo ndieda choto walijo chavochi.

aichi. Kare, oliku chinana na munana. Akatunizo mkaga Busoga Royal Radio mkagwa mulunji. Eda chika duweza itande divise kusawa A10. Ena kwedu mwezi didi kumi na ulala omwezi gwa kutano na kurabalaza nkani mande. Omwaka nkumibidi makumi avidi na mkaga wasuzote ya mkagwa mulunji. Usibyo tia mkagwa mulunji. Ida webali juli kutusa kwengalo mkasera kanokino yetu ugire. Chibuga cha idinda. Akasa na kali kwaka tikanji katontono na ibugu mwisam sam. Nongiro kubanga mnayu kwa nilizamu program. Ebi kusike the Royal Program kuchinana na munana

0: oyo mwita DJ Future. Enongo juli de baba. Vati sabula muka.
1: Vati sabula mweta chika ikumiriti. Ayo njuli
0: remu. Ujitule kere.
1: Mwenjumukume ndongo.
0: Ejumu njuli remu. Kuma njuli remu. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. Mwenjumukume ndongo. M